0: nimni ne ko ba ya woni ne yiri pe nanim
1: wa ye yini o
0: na ba wa ko hu yi
1: meni no su wa ma mi
0: hu yi ano si dabi mama wa de bi ameni anje ho o sre ni